Hallå och sommel och välkommen till sommarsändningarna här på FM 8. Ja, du är Ödi Hervang Danielsen till torsdagar klockan är 20 och ja, du har rätt. Sommarsändningen är att du har skrat här på FM 8. Det är någon annan förstås när att jag har faktiskt bedre vi ferie. Og jeg har vært utdannet, og jeg vet vel at jeg har vært, tror jeg, lenge viker her. Jeg og du ikke har hørt, ja, vi har ikke hørt hva en annen, vi har ikke pratet sammen, vi har ikke vært sammen, men jeg er etter her nå, og vi kunne enn en av her fære uholdt vi øyne utrolig honalige sending. Og jeg husker bare, altså, du var ikke hva som har sendt ikke, hun pleier å være garanter for det, gav hun honalige tonelage, og jeg vet til at en sanger som taler nekler min fra min barndom, jeg vet for hun til, jeg vet ikke hva sitte da, men den er veldig til. Yngre. Det var jävla lojtel. Så var det så sånn at Flover, det var en ting, det var ikke sånn at Boom Blaster var til, men det var Flover-bilen og alt det der, og en MP3-avspillerne, og ta er det disse fløvene som papen åtte i bilen, som man kjenner, man dør ofte ned, man kjenner der på inn et hjerte, og en av de fløvene som vi åtte i bilen, som ja, vi tar hørt ut inn, det var en fløve tja og inn noen tannlager som, ja, i følgen er rettelig veldig om du kjenner, i hvert fall av de eldre atalinnene, og det er Cliff Richard. Og her er altså en sanger som alt høy taler nektelmoen her om sommeren, og det er sangeren Summer Holiday, tja Cliff Richard, og jeg halte bare, skal vi spille i veien. Dette er sommersendingen, dette er FM 8, er her, og vårt du kvart, vi dratter. We're back! Vi får høre sommer, eller ja, sommer. Summer Holiday, ja, Cliff Richard.

hey up nu det en løt og søen søgnast hey up hvordan jeg vekker jeg oppe det bedre enn her nu jeg elste hey yngst jeg sagt jeg vet det før og nekka oftere du visste jeg alltid okkurs godt og okkurs nøyt å fortelje meg mildur fytte stortlige maver eien spurt og alltid jeg nå hvordan vi hei og du ser det fyr at det er vel glad jeg det tann jeg i det og det takker vi at her up du var sløy med i familien sagt i juni 1945 skriva dagt og jeg nyr du min firmynd du min hitch du min app.

0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke.fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt och häva fri
1: till okej. Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill häva bilen regnan, lotteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bieder.